Ja, det var en år, hvor du ville sige, at jeg lavede. Nå, nu er jeg for tvang. Men når jeg ser ud til nu, det måtte jo være vej, men det måtte jo være mor, det måtte jo være omlang. Jeg siger, at jeg sagde mig sikker, for fanget.